takandina na demandra na duruna ngone lewa leoni MYF and anandra leadership retreat kavakaidori and mun mada saoti and anandra vakaitaviti na voluti medolenze o kalandi nimberani rangai talavina nonri liliu kirtlanga neleni komiti ni tambaka vaka na lomni wasi wasi viti kirtuma en New Zealandi vinaka vinaka vakale vayexia tatokan ndumuni rangone vinaka vali vitlanga malo vali vitlanga talangalo sini devo na vitu mberi kirandini ke nomni matuali na vitu mberi mangosa veira na luventa durbo ke nangone lewa youth gospel ve vere na koloni sivina tolu en tini koalu na miniti na unindo ni vingera vitalengo ne mai tenga da kimbau kani marau ni ronda mi biru ngoti ndo mtalembi uli uliva ni pama na viti ena kavi ni vakarumbu kendai ni bula vinaka ni mata vinaka mai